0: И проте тоже и добиват заварвалница за вандализъм.
1: Ма не.
0: Между не?
1: По-моему не.
0: В смысле, да е типа, веш, кашен ревенч, типа, пунца ме преварала, е, от та авто. Не съм мисля да е некий таки, а по-на конца се завило едно друго скрайност. Ма добро, всему. Окей, уреду. Че найдете... Мислим, енка би се ретрат лото, кър вен да то часих ти кър лахко на фила дан с информациями. И чрез усе огласники в Словени и най-туне най-бол чудна.
1: Ja,
0: по моје најдеш некај кар нити не бораш почекуваат.
1: По моја ми ќе кр некај, не?
0: Ја. Има место ли енега, че хочеш?
1: Оге.
0: High school. Ампак ни high school, кот се пребере то у Америки, ампак е high skull.
1: Аха, оке.
0: То е нек нов лепотни тренд на китайскан. И сицер, членек, ке се га нашу, каже како си долочени людие želijo optično dejansko povišati lobanjo, ker so gotovili namreč, da če je razdalja med obrvmi in lasiščem večja od obrvmi in s čim z brada lusti, skratka, če je čelo večje, je bolj privlačno. In zdaj so se začeli pač na kitajskem...
1: Veča čela.
0: Veča čela.
1: Ma de, ma ka... Oh my god, ti kitajci raz.
0: Ma... И да, помагаю си с инъекциями хиалуронска кислина под ласище, зато да зрасте та дел, да се мало пач напне, не? Да мало звизне гор. И то сде поставя все бъл прилюбено. Сде па ме опрашам, мислим, проблема е да то уничуе местне ласищка, те мешичка.
1: Окей.
0: И не сгубля ласа заради тега некатери, не?
1: И как бъл пришел тренд за ниско чело? Как бъл понаредили?
0: Ама по контра, не?
1: Си бъл лепли гор.
0: Побе порезали чело. Скрайшо не раздали. Ja, тако пач е. На китайском со иновативни туди с тем бидика. Главно, гаде на то да се Трамп муди на китайском, кдо вече га бо примало наредит хай скал. Алора, јас мислим да е час за добре приморски новице, што чрез некој тренутков Глохенбах, Том Уокер и па Мода, Харабе де Паро. Здај една капли сума.